0: Ating kayo. Kambim sosogati karwa mari. Kamay na. Simkatelem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenenggati karwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera.
0: Mukereng sakawih ya iya. Namulim bongo.